0: ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويحمل أرث ربك فوقهم يومئذ ثمانية لا يسكت السماء فهي يومئذ واهية.
1: Sekarang lagi diperjelas ini sya, ini huruf sa gitu. Coba lagi.
0: Wasak kotis sama ufaya yoma
1: itiwahia. Ya. Tapi gini, maaf maaf semua. Faktor kadang-kadang kalau kita sudah giginya beda dengan yang aslinya, pasti ada pengaruh. Susah gitu. Ya, sya gitu.
0: Wasak kotis sama
1: gitu.
0: Wasyaqqatis sama'.
1: Coba lagi.
0: Wasyaqqatis sama'u fahiya yawma'idhin wahiya.
1: Ya, cukup. Waktu Isa sudah. Banyak yang belum ya. Tapi mudah-mudahan walaupun hanya mendengar sambil dirasa-rasa, insya Allah nanti mudah-mudahan insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya. Karena niatnya sudah dicatat insya Allah, tapi belum dibuktikan langsung membaca di mana yang harus diperbaiki. Tapi mudah-mudahan bisa mendengar teman yang membaca, ada kita menghayal mungkin begini bacanya kalau ada keliru. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي رفعنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.